0: mijenjaj stanicu.
1: Na pravom si mjestu.
0: Slušaj Almak, najbolji crnogorski radio.
2: Nemoj

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. A tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 od Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi ist niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. A tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 od Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nos.

narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 od Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom, još malo šetnje uz more.

0: Ovdje je Crna Gora. Tu je Elma Gradio. Ponos na tvoj. Više od četvrt vijeka.
1: Ispred teatra Balšoj. Ja sam

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimka Door, pravi izbor koji traje.
2: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroxol za mojice.
3: Aroxol? Moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
9: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
10: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
11: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
12: Vulkanobet, 18+.
11: Na nama je.
10: Mi odrasli, budimo dorasli.
13: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
14: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.
15: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

noć ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
3: Plaćanje Vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina Vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
2: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
4: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Enis Baković prekršio zakon, nije dostavio podatke o porijeklu novca za kupovinu vikendice na Žabljaku, saopštila Agencija za sprječavanje korupcije. Asfalt na sve četiri trake bulevara Tivat Jaz do kraja sedmice. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti slave danas jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Agencija za sprječavanje korupcije utvrdila je da bivši funkcioner uprave policije Enis Baković nije dostavio detaljne podatke o osnovima sticanja nepokretnosti na Žabljaku, niti je prijavio novčana sredstva. To se navodi u odluci ASK nakon sprovedenog postupka po inicijativi MANSA. Kako se navodi u dokumentu, agencija izvršila uvid u više dokaza, među kojima su ugovor o kupoprodaji nepokretnosti iz septembra 2015. godine, izvještaj o prihodima i imovini Enisa Bakovića i članova njegove porodice, kao i izjašnjenja dostavljena tokom postupka, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sve četiri trake na bulevaru Tivat Jaz, prema riječima direktora uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića, bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj dionici. On je kazao u emisiji Mreže i da predstoji postavljanje elektro- i hidroinstalacija u trotuarskom dijelu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspjeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanja nadležnih će biti ispunjeno. Kada će biti završen kompletan bulevar, Vuksanović nije mogao da precizira, ističući da nije sve u rukama uprave.
0: Sport.
1: Pioniri budućnosti osvojili su Kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića je u finalu savladao klub Akademija City rezultatom 4:0.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21 stepen, najviša dnevna od 22 do 34 stepena.
0: Zorstanje na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija i dobrodošli u još jedno crnogorsko jutro sa stilom. Družimo se i ove srijede i ovog 27. maja. Pa eto, vjerovali ili ne, stigao je i onaj treći radni dan kada je u pitanju ova sedmica. Dakle, srijeda je onaj dan koji je negdje u sredine i sam naziv dana to kaže, kako bi se na engleskom jeziku reklo, in the middle of everything, odnosno usred svega i svačega. Eto tako, družimo se, kao što rekoh, i ove srijede u okviru ovog jutarnjeg dijela programa. Dakle, družimo se sve do 11 sati na teritoriji glavnog grada, na teritoriji Podgorica, vjerujem i na teritoriji ostalih opština u našoj lijepoj Crnoj Gori, budući da se slušamo širom naše zemlje. Osvanuo je jedan lijep i sunčani dan i nekako kada sam izašla iz svog stambenog objekta i krenula prema poslu, djelovalo mi je kao da je neka sredina jula. Dakle, nije bilo one jutarnje jutarnje svježine, dakle kao da na neki način je vazduh i topliji nego što je bio svega nekoliko dana unazad. Ali šta je tu je, to su vremenske prilike koje pak ne zavise od svih nas, budući da je nekako proljeće u samom jeku, a ljeto iza ugla, možda je to donekle i normalno. Sve u svemu, kao što rekoh, družimo se do 11 sati u zonu najljepšu muziku sa ovih prostora, naravno kako se to i očekuje sa talasa najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, sa talasa Elmag Radija. Još jednom želim da poželim dobro i lijepo jutro svima vama koji ste već od ranih jutarnjih sati ovdje uz Elmag Radio. Druženje počinjemo uz Sergeja Ćetkovića i jedan dobri stari hit pod nazivom Odlaziš. Ostani uz Elmag Radio.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Τα λιμπόρε, τόγι δε προχώρης.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj, stvoreni da podrže ljepotu iznutra, za njegovan, prirodan izgled kože i kose, podršku zglobovima i kostima, za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
5: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojce.
6: Aroksol? Moram da pobjegnem.
7: Hvataj!
8: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
2: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Italijana koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesete mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijenu.

Volvo s godinama vrijedi još više. Osma Nagićko, iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagićko.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Maturski i stručni ispiti 4. umjesto 5. juna. Asfalt na sve 4 trake bulevara Tivat Jaz do kraja sedmice. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Maturski i stručni ispiti bit će održani 4. umjesto 5. juna zbog samita EU Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Sve 4 trake na bulevaru Tivat Jaz prema riječima direktora Uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj dionici. On je kazao u emisiji Mreža da predstoji postavljanje elektro i hidroinstalacija u trotoarskom dijelu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspjeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanje nadležnih će biti ispunjeno. Kada će biti završen kompletan bulevar, Vuksanović nije mogao da precizira, ističući im da nije sve u rukama uprave. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića je u finalu savladao klub Akademije City 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slab do umjerena, u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa Talasa Elmag Radija. Dakle, kao što ste čuli, mi uvijek imamo neke dobre priče koje zaista zaslužuju i onaj dobri i pravi ton. Eto, budući da je danas 27. maj, pa eto, polako ali sigurno odmiče i ovaj maj mjesec u ovoj godini. Inače, 27. maja se obilježava i Međunarodni dan kreme za sunčanje, dakle poznati kao Svjetski dan kreme za sunčanje. Vjerujem da dosta naših slušalaca, pretežno mislim na pripadnice nježnijeg pola, znaju o čemu se radi. Dakle, sunscreen, kako se to popularno zove, odnosno krema za zaštitu od sunčevih zraka. Dakle, to je ono što se preporučuje da koristimo tokom cijele godine, a posebno u ovim toplim mjesecima, eto, budući da je sve toplije i toplije, sunce je sve jače i jače, a znamo da je ozonski omotač ono što biva sve tanje i tanje, i to nije samo sad već nekoliko godina ili ti decenija unazad, pa eto, sve više smo izloženi tim nekim štetnim UV zracima. Ono što je sigurno jeste da je to jedan dio kulture ili ti dnevne rutine da nanesemo svoju zaštitu ili ti SPF. Vjerujem da svaka od nas ima neki svoj omiljeni SPF, budući da je ta neka dnevna rutina kada je u pitanju sama održavanje naše kože. Kažu da je inače koža najveći organ u našem organizmu. Vjerujem da je dosta naših slušateljki, ali i slušalaca upoznato sa tim, pa eto, neki lijepi redoslijed ili ti svakodnevno nanošenje u određenoj količini je itekako preporučljivo. Sve u svemu, Ono što se također preporučuje jeste da se obnavlja sami sunscreen, odnosno ova zaštitna krema, kroz neko vrijeme, dakle nakon 2 ili 3 sata, nakon znojenja, nakon umivanja i tome slično, poželjno je da se ponovo nanese izvjesna količina, dakle kako bismo bili zaštićeni od sunca. Kada govorimo o zaštitnom faktoru, tu su najčešće zaštitni faktor 30, ali i 50, mada kažu dermatolozi da tu ne postoji neka velika razlika, zapravo da je razlika u tome koliko vremena ostajemo zaštićeni ili ti da li je to manje ili više vremena. Pretpostavimo da je 30, zaštitni faktor 30 namijenjen nekom kraćem vremenskom periodu, a opet zaštitni faktor 50 kaže da smo možda nešto malko duže zaštićeni od sunca. Sve u svemu, efekat je, opet kažem, dermatolozi kažu isti, ali svakako razgovarat ćemo i dalje o kremi za sunčanje. Dakle, 27. maj, Međunarodni dan kreme za sunčanje. Mi nastavljamo uz Dina Merlina na početku ovog sata, koji kaže sve dok te bude ima.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan. Uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

Čačku 16, u Ulci Njugotovo 27, u Kolašinu 16 i u Beranama 19 stepeni. Pretežno je vedro u velikoj većini zemlje, a kada je u pitanju temperatura mora, jutros je more bilo najhladnije u Herceg Novom sa izmjerenih 19 stepeni, u Ulcinju 20 i najtoplije bilo u Baru sa izmjerenim 21 stepenom. Pa eto, zaista, onaj trend toplog vremena djeluje da će živjeti i dalje i da će onaj kontinuirani rast temperatura biti aktuelan. Zaista, temperature jesu malo više nego što bi trebalo u ovo doba godine, ali to je nešto što ne određujemo mi. Ono što je sigurno jeste da je neophodno da stavimo ovu kremu za sunčanje, dakle sa zaštitnim faktorom 30 ili 50, i da pokušamo da sačuvamo svoju kožu maksimalno što možemo. Naravno, tu su i neke druge opcije kao što su šeširi, kačketi i ostale stvari. Čak sam juče negdje na ulicama Podgorice mogla da vidim ljude i sa onim kišobranima, posebnim dekorativnim kišobranima, gdje šetaju sasvim opušteno jer se, jeli, na taj način štite od sunca. Pa eto, sve u svemu, to su neki sjajni načini kako se možemo zaštititi. Ja sigurna sam da će naša koža da nam bude zahvalna kada je u pitanju svaka vrsta njege i zaštite iste. Ali naravno, tu je i cjelokupni organizam, hidratacija,

satu na talasima najslušanijeg radija uz onu najljepšu domaću muziku. U nastavku jedna dobra stara, Vlada Georgijeva, Ako ikad ostarim. Negdje sam pročitala da je ovo njegova prva numera. Uživaj uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Operacijom katarakte i ugradnju multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
2: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
9: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
10: Za najpovoljniji majski šoping u kozmetiksu, naša preporuka Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch ženski parfem 19,60 eura, Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%, Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69, Trickle Moon Shea Butter kupka 500 ml 2,99 eura, The Body Shop šampon, maska i balzam za kosu popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Domag radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
0: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Welcome to

0: Koktel dvorana Morača Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
0: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
2: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Marketing Elmag Radija.

0: 8. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

Slušali smo Kaliopi i Paramparče, družimo se i dalje na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija, eto budući da je 27. maj, a međunarodni je dan kreme za sunčanje, nešto smo govorili o tome i u jednom od prethodnih uključenja, ako govorimo o pravilima vezano za nanošenje kreme za sunčanje, dakle to su pravila dva prsta, dakle oko dva puna prsta kreme je potrebno da se nanesu na lice i vrat. Ono što je jako važno jeste i redovno ponovno nanošenje. Dakle, kremu za sunčanje je potrebno ponovo nanositi svaka dva sata, odnosno odmah nakon plivanja, znojenja ili brisanja peškirom. Ono što je jako važno kada biramo kremu za sunčanje, odnosno kremu za zaštitu od sunca, jeste da odaberemo onu sa SPF-om 30 ili više, odnosno 50, kako bismo se na adekvatan način zaštitili od UVA i UVB zraka. Ono što je posebno važno jeste da ne zaboravimo sva ona osjetljiva mjesta, dakle to su zanemarena područja kao što su vrhovi ušiju, potiljak, kapci, vrhovi stopala, ali i usne, gdje se preporučuje korištenje balzama za usne sa SPF-om. Eto, ono što je jako popularno jeste upravo taj balzam za usne sa SPF zaštitom. Dakle, nešto što je jako važno zaštititi jesu naše usne koje su podložne također promjenama, pucanju, ali eto i štetnim UVA i UVB zracima. Ono što je također jako važno kada birate kremu za sunčanje jeste da veoma dobro poznajete svoju kožu, dakle da znate da li je koža masna, suva, mješovita, pa shodno tome da odaberete i adekvatnu kremu. Dakle, ukoliko vodite računa više i o sastavu krema, dakle postoje one koje su na hemijskoj, ali one koje su na mineralnoj bazi ili one koje su prirodne, potpuno prirodne, ali i one koje imaju i neki izmiješani, da kažemo, sastav. Sve u svemu, vjerujem da dosta pripadnika jačeg pola također sada ima kulturu korištenja SPF-a, makar ono što ja vidim po društvenim mrežama jeste da ta kultura polako, ali sigurno zaživljava, a među pripadnicima nježnijeg pola je to i tekako aktuelno, budući da skin care rutina, kako bi se to popularno reklo, je jako, jako interesantan i propraćen sadržaj na društvenim mrežama. Djelo je zaista da društvene mreže i ovo digitalizovano doba na neki način nas i uči nekim stvarima. Dakle, stvara neki kult, stvara neku novu kulturu, stvara neke nove navike i običaje. Mi polako, ali sigurno privodimo kraju i ovaj drugi sat našeg druženja na talasima tvog nacionalnog radija, a naše druženje nastavljamo uz jedan dobri stari hit, uz jednu damu po imenu Viktorija koja kaže Barakuda. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elma Gradija.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Maturski i stručni ispiti 4. umjesto 5. juna. Asfalt na sve 4 trake bulevara Tivat Jaz do kraja sedmice. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Maturski i stručni ispiti bit će održani 4. umjesto 5. juna zbog samita EU Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Sve 4 trake na bulevaru Tivat Jaz, prema riječima direktora Uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića, bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj dionici. On je kazao u emisiji Mreža da predstoji postavljanje elektro i hidroinstalacija u trotoarskom dijelu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspjeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanje nadležnih će biti ispunjeno. Kada će biti završen kompletan bulevar, Vuksanović nije mogao da precizira, ističući im da nije sve u rukama uprave. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića je u finalu savladao klub Akademije City 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
3: Dobro jutro još jednom sa Talasa Elma Gradija i još jednom dobrodošli u još jedno crnogorsko jutro sa stilom. I eto nas na pragu 3. sata našeg druženja i ove srijede. I po dobrom starom običaju, meni su se ovdje u studiju pridružile moje drage kolege. Naravno, tu je moja draga Maja. Dobro jutro, Majo.
0: Dobro jutro, Ninela.
3: I naravno, tu je naš novi kolega Kosta, pa eto, da mu ovako i zvanično poželim dobro jutro i dobrodošli su na Talas Elma Gradija.
4: Dobro jutro i tebi i hvala.
3: Pa eto, kako ste mi ovog jutra, ove srijede, ovog središnjeg dana?
0: Navikli smo malo da izmiješamo energije i malo je. Ženske i malo muške. Evo, Edin slavi, sa razlogom je, jeli, danas odsutan, ali pridružio nam se Kosta, jedno lijepo pojačanje našem timu. Pa evo, dobro, fino. Nina, prije svega, evo i tebi da čestitam praznik i
3: hvala,
0: naravno
3: puno
0: svima još jednom koji slave Kurban Bajram.
3: Hvala, hvala puno. Pa eto, dakle, vidim da smo u nekom lijepom raspoloženju, neko praznik, neko radnom. Recite mi, budući da govorimo malo o ovoj kremi za sunčanje, a topli su dani, visoke temperature, djeluje da je UV zračenje ovih dana možda i veće nego ikada, da, jer je ovo prva velika vrućina, prvo veliko UV zračenje. Da li vi koristite to i da li praktikujete samo recimo ovim ljetnjim mjesecima ili je to tokom cijele godine? Evo,
0: pa,
3: Maja, recimo
0: bi,
3: ti,
0: da. Kao... Mislim da žene generalno više vode računa o tome i u principu trebalo bi cijele godine voditi računa. Ja evo iskreno da bude malo više ljeti nego tokom zime. Ljeti svakako i ja imam prilično, evo kao što možete da vidite, bijeli ten, dosta teško mogu da potamnim, nažalost, ali dobro, kad su svi nazovi crni oko mene ljeti, ja i dalje djeluje kao, iako sam se osunčala, djeluje kao da nisam, ja onda kažem, a nema, to je taj aristokratski ten, jel, iako negdje u suštini, kad malo potamnimo, sve nam ljepše stoji, kako bi rekli, ali zato i kažem, to jest hoću da kažem da koristim onaj 50 zaštitni faktor, eto, čisto da sam sigurna da koža ne po crveni, pa makar bolje i da sam bijela, jel, nego crvena.
3: Pa eto, to je neki prirodni pigment, da. Nešto protiv čega se, jeli, ne možemo izboriti. A Kosta, kako, šta misliš, kako pripadnici jačeg pola stoje kada je korištenje zaštitne kreme za sunčanje u pitanju?
4: Pa mi teško, meni se čini, mi prvo izgorimo, pa onda,
0: pa onda pređe
4: svako
0: u ten.
4: Ljeto, jeste, svako ljeto nekako zaboravimo se, odemo na plažu, kupanje, prvo izgorimo, pa onda ukapiramo opet da bi ipak trebali da koristimo.
0: Da, ali dobro, čini mi se SPF. Onako kampanje poslednjih godina da isto daju rezultate, da su ljudi onako sad malo više svjesni toga koliko štetno sunce može da djeluje po nas, odnosno našu kožu, tako da mislim da isto malo više, eto, posljednje vrijeme obraćamo pažnju na to.
4: Pa jeste, ja sam isto primijetio i kad stavim SPF da stvarno nekako i koža izgleda i ljepše i bolje. I svakako onda je mnogo ljepše uživati na plaži i osjećaš se nekako zaštićeno, tako je, da ne moraš posle da dođeš kući da se mažeš jogurtom ili šta li već.
3: Rade ljudi. Oni prirodni ljekovi, da.
0: Mada ja mislim da to nikad nije pomoglo. Ja mislim se posle toga koža ljušti, ja sam davno od toga odustala, tako da ako mene pitate, nemojte to.
3: Pa eto, ljušti definitivno. Ja sam s mora, pa nerijetko viđam tamo ljude koji su onako već u tom procesu obnove kože, pa eto, čuvajmo našu kožu i zaista jeste danas taj Međunarodni dan kreme za sunčanje, 27. maj, pa eto, još jedan apel svim dragim slušaocima, bez obzira na godišnje doba, je li tako?
0: Tako je, možda se oblačno nekome sad učini, tako je, ili kad je vjetar, nemamo taj osjećaj vrućine,
3: tako
0: ali
3: je,
0: uvijek
3: je.
0: Treba biti vrlo svjestan da zaštitni faktor, pa sunčanje, kupanje i sve ostalo.
3: Tako je. A kada govorimo generalno o razvijenosti našoj, pa bilo da je u pitanju kozmetika ili arhitektura, građevina, bilo koja oblast života, da li vam nekad djeluje da su neke civilizacije prije nas bile čak i razvijenije od nas? Ili smo mi pak ti koji su možda najrazvijeniji do sada? Šta mislite o tome? Da li vam je to nekada bilo onako interesantna tema za razmišljanje? Kosta, da li bi nam ti nešto?
4: Pa evo, ja jesam išao u tu građevinsku školu smjera arhitektura i zaista sam volio tu istoriju arhitekture i čini mi se da je nekako prije mnogo bilo više detalja na zgradama, mnogo više boje, da se isto tako pazilo da oko objekata ima mnogo više zelenila i nekog drugog sadržaja. Sad onako mi, ne znam evo šta vi mislite, ali na prvi pogled mi ove nove zgrade izgledaju lijepo, ali čini mi se da
0: nekako možda malo bez duše, ja?
4: E, upravo to, da. Sad ne znam, mislim, to ukusi se razlikuju, ali meni to tako izgleda.
3: Ima sigurno dosta u tome. Negdje sam slušala i čitala vezano za to da su neke civilizacije zaista bile naprednije od nas, ali definitivno se taj dijelić duše osjeti i dan danas, je li tako? I kada putujemo, pa kada nekad vidimo
0: te neke stare građevine, upravo, pa evo recimo Prag je fantastičan, ili ne znam, Pariz je svaka zgrada kao nekakav muzej,
3: svoju
0: bukvalno,
3: priču.
0: Da. Ono, kao sa, što bi rekli, razglednica.
3: Jeste.
4: I neki ljudi čak kažu kad odu tako u ta neka, da li je Firenca, Venecija, Pariz, dožive neki kulturni šok, prosto oduševe se kad vide toliko neku bogatu istoriju i kulturu. Ipak arhitektura, čini mi se, nosi neke te zapise prošlosti i nekako čovjek se prosto osjeti kao da ne gleda samo zgradu, nego cijelu jednu priču.
0: Tako je.
3: A ako kažem izreku, čovjek sa, u gradu slijepih, čovjek sa jednim okom je kralj. Šta mislite o tome? Negdje sam slušala doktora Kenana Crnkića nedavno. Šta vam to govori o našem današnjem društvu? Eto, neki mali osvrt na to.
0: A šta znam, pošto kažu, ljepota je u oku posmatrača, tako da eto, svi, mislim, gledamo isto, ali sa dva oka, jel, ili sad jednim, ali vidimo različite stvari, tako da
3: Pa definitivno je ljepota u oku posmatrača. Eto,
4: pa i meni se, da. I meni se čini tako.
3: I mislim, tebi se čini. Da.
0: Možemo gledati iste stvari, a da gledamo zapravo različito na njih, jel?
3: Tako je, tako
4: da,
3: je.
4: Da, uvijek svako ima neku svoju asocijaciju i nešto na što ga, nešto određeno što vidi podsjeća, a nekad i u žurbi čini mi se da ne stignemo ni da obratimo pažnju šta
0: da,
4: se
0: da
4: sve...
0: Da, da primijetimo.
4: Da, da primijetimo šta se sve oko nas nalazi, šta se u gradu promijenilo ili tako nešto, ovaj, tako da čini mi se tek kad zastanemo malo, ovaj, možemo da
3: možemo
4: vidimo
3: zaista
4: tu neku ljepotu, da.
3: Sjajno. E pa dobro, bile su to moje drage kolege Maja i Kosta koje su mi se i ovog jutra pridružile upravo ovdje na talasima Elma Gradija. Hvala vam dragi kolege i želim vam uspješnu srijedu.
0: Također, Nina.
4: Također.
3: Hvala puno, mi nastavljamo u Sarse koji kažu veruj mi.

0: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
0: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda.

sigurnost počinje s pravim timom. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

higher consciousness. And we who are we.

0: Marketing Elmag Radija. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

0: Forum 5 Kotor, jer na CIM se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija

0: Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.

0: 1. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to! Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to!
7: Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Je to Jacques Hudek, jedan veliki hit, Srećom imam tebe. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija u okviru jutarnjeg programa i ove srijede i ovog 27. maja. Već smo više puta pomenuli da je danas Međunarodni dan kreme za sunčanje, pa ako bismo se osvrnuli na istorijat iste. 1930. godine australijski hemičar Milton Blake smatra se zaslužnim za stvaranje jedne od prvih komercijalnih krema za sunčanje nakon više decenijskog eksperimentisanja. 10 godina kasnije, tačnije 1940. godine, vazduhoplovac Benjamin Green izumio je tešku crvenu voskasto supstancu pod nazivom crveni veterinarski ljubimac kako bi zaštitio vojnike od UV zraka tokom Drugog svjetskog rata. Ovo se na kraju razvilo u Koperton. 20 godina kasnije, 1960. godine, student hemije Franz Greiter iz Švajcarske predstavio je koncept SPF, odnosno faktor zaštite od sunca, standardizujući način na koji mjerimo zaštitu od sunca. Pretpostavimo da odatle potiče SPF 30 i SPF 50 i kažu dermatolozi da je zapravo razlika samo u dužini trajanja same zaštite od sunca. Sve u svemu, ukoliko još uvijek ne koristite SPF, odnosno zaštitnu kremu za sunčanje, vjerujem da je pravi trenutak da to uvedete u svoju dnevnu rutinu i da onu količinu koja je neophodna nanesete na lice i vrat, a to ne važi samo za pripadnice nježnijeg pola, naravno tu su i naši pripadnici jačeg pola, jer koža je definitivno je neophodna njega, ali i zaštita, i vjerujem da će nam koža itekako biti zahvalna, a eto, budući da su nastupili i oni topliji dani i ovo prvo jače sunce koje kažu da je ipak najopasnije za nas, jer smo i dalje u onoj fazi prilagođavanja i u nekom proljećnom buđenju, budući da tokom zimskih dana ipak postoji oni oblačni dani i šoviti dani, ali eto, postoje oni ljudi koji koriste SPF 365 dana u godini bez obzira na vremenske prilike. I eto, kao što rekoh, družimo se još samo malo u okviru ovog sata. Dakle, privodimo kraju treći sat našeg druženja i polako ulazimo i u posljednji sat našeg druženja na talasima tvog nacionalnog radija, naravno u zonu najljepšu muziku sa ovih prostora, kako to obično biva, iz dana u dan, dakle 24 časa, 7 dana u nedjelji. Zaista, Elma Gradio je tu za sve svoje drage slušalce. Eto tako, ukoliko ste i dalje u dilemi, naravno, neophodno je i da obratite pažnju na svoj tip kože, ono što je također jako važno spomenuti kada biramo bilo koji produkt za njegu kože, a posebno kada govorimo o koži lica, budući da je ona, eto, kao što znamo, i najosjetljivija, ali i najviše izložena sunčevim zracima. Sve u svemu, ovaj sad završavamo jednom duetskom numerom Džibonija i Olivera Dragojevića pod nazivom Sreća. Vjerujem da ne postoji ljepša riječ od riječi sreća i vjerujem da smo svi mi itekako srećni, iako sreću nekad možda i ne primjećujemo. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elma Gradija.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Maturski i stručni ispiti 4. umjesto 5. juna. Asfalt na sve 4 trake bulevara Tivat Jaz do kraja sedmice. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Maturski i stručni ispiti bit će održani 4. umjesto 5. juna zbog samita EU Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Sve 4 trake na bulevaru Tivat Jaz, prema riječima direktora Uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića, bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj dionici. On je kazao u emisiji Mreža da predstoji postavljanje elektro i hidroinstalacija u trotoarskom dijelu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspjeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanje nadležnih će biti ispunjeno. Kada će biti završen kompletan bulevar, Vuksanović nije mogao da precizira, ističući im da nije sve u rukama uprave. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića je u finalu savladao klub Akademije City 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slab do umjerena, u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
3: Družimo se i dalje na talasima Elmag Radija u okviru jutarnjeg programa gdje svaka priča zaslužuje pravi ton. A ono što definitivno zaslužuje pravi ton jeste da se upravo danas 27. maja, osim Međunarodnog dana kreme za sunčanje, označava i Međunarodni dan urgentne medicine. Ove godine fokus je na bezbjednosti timova hitne medicinske pomoći. Evropsko udruženje urgentne medicine u ovogodišnjoj kampanji poručuje da je nasilje nad zdravstvenim radnicima sve veći izazov u ustanovama hitne medicinske pomoći širom svijeta. I zaista, neke profesije su prosto takve da možda se možemo osjećati malo lagodnije. Dakle, neke profesije, u okviru nekih profesija ne zavisi tuđi život od nas, ali recimo ako govorimo o urgentnoj medicini, definitivno su to ljudi koji se na dnevnom nivou susrijeću sa razno raznim situacijama i zaista su to situacije gdje je jedna stotinka, a kamoli sekunda, ono što može spasiti nečiji život, spasiti nečiji svijet. Definitivno neke profesije zaslužuju onako poseban osvrt i posebnu zahvalu i pohvalu i posebne riječi koje se mogu uputiti upravo ljudima koji rade u okviru takvih nekih ustanova. Naravno, osim urgentne medicine postoji još niz drugih zanimanja u kojima ljudi rizikuju svoje živote, ali i spašavaju živote drugih ljudi. Pa eto, neka je sa sredstvom srećom ovaj Međunarodni dan urgentne medicine svima onima koji pripadaju medicini u globali, a posebno onima koji upravo rade u okviru urgentne medicine, jer u urgentnom bloku, kao što znamo, i tekako je dinamično i to je dinamika koja vlada 24 časa, 7 dana u nedjelji, odnosno 365 dana godišnje. Pa eto, vjerujem da zaista onako je lijepo skrenuti pažnju na sve te neke neobične i pomalo možda teže profesije u odnosu na sve ostale, mada svaka profesija sa sobom nosi neke izazove. Sve o svemu, mi smo ušli u posljednji, odnosno četvrti sat našeg druženja i ovog jutra i ove srijede i ovog 27. maja. Eto, na sredini smo radne sedmice i na sredini smo sedmice uopšte srijeda, dakle naziv ovog dana je onako baš nešto što asocira na neku samu sredinu. Družimo se sve do 11 sati, to bi značilo da nam zaista nije ostalo previše vremena koje ćemo provesti zajedno na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Druženje nastavljamo uz grupu Galija i numeru pod nazivom Proljeće. Još jedan podsjetnik da je još jedno proljeće u toku, još jedno buđenje prirode i buđenje svih nas, ali i priprema za jedno novo ljeto i nove avanture. Ostani uz Elmag radio.

nove fosile i reci mi tiho, tiho, družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Ovo je dakle i onaj četvrti posljednji sat našeg druženja ovog jutra, dakle u okviru jutarnjeg dijela programa. Ono što definitivno zapažamo jeste da je nekada šareni svijet prešao u sivilo i minimalizam, dakle okruženje postepeno zaista gubi boju, od automobila i tehnike do arhitekture i odjeće dominiraju nijanse sive, bijele i crne. Iako minimalizam nudi put ka održivosti i funkcionalnijem prostoru, opsjednutost jednostavnošću ipak nas gura u neku vrstu estetskog siromaštva. Svijet je nekada zaista bio šareniji, ali ne samo u fasadama, odjeći, tehnologiji, trgovinama i umjetnosti, već i u načinu na koji su ljudi doživljavali prostor oko sebe. Minimalizam kao dominantna filozofija dizajna i načina života zasniva se na ideji da se uklanjanjem suvišnog oslobađa prostor za ono što je zaista važno. U svijetu prezasićenom informacijama, bukom i materijalnim stvarima, mnogi su u jednostavnosti, odnosno mnogi u jednostavnosti zapravo traže bijeg od haosa. A ako gledamo koja je to psihološka cijena koju plaćamo, a kada je u pitanju bezbojno okruženje, dakle iako minimalizam zaista može donijeti onaj osjećaj smirenosti, postoji ona druga tamnija strana medalje. Psiholozi upozoravaju da opsjednutost neutralnim tonovima može da stvori sterilno, ali i bezlično okruženje koje negativno utiče na raspoloženje. Boje snažno utiču na naše emocije, pa tako tople i jarke nijanse podstiču osjećaj sreće i energije, dok okruženje u kojem dominiraju siva, bijela i crna može ipak djelovati depresivno. Ono što pouzdano znam jeste da svaka boja ima svoju psihološku stranu, pa recimo nerijetko sam bila u prilici da čujem da crvena boja, ali i narančasta i zelena itekako mogu probuditi u nama neke jake emocije, kao što je recimo glad. Pa eto, to može biti kao neka interesantna informacija. Inače, jedan od najznačajnijih argumenata u korist minimalizma jeste borba protiv globalnog zagrijavanja. Promovisanjem svjesne i smanjene potrošnje, ovaj pokret direktno utiče na smanjenje industrijske proizvodnje, međunarodnog transporta i količine otpada, što su ključni faktori koji doprinose emisiji gasova sa efektom staklene bašte. Pa eto, sve ima svoj razlog, dakle sve ima svoje lice i naličije. Ukoliko naravno želimo da nam prostor bude funkcionalniji, sigurno sam da ćemo odabrati dvije, maksimalno tri boje i pribjeći onom čuvenom minimalizmu. Ali pak postoje ljudi koji itekako koji dan danas vole da svoj životni ili radni prostor ili generalno fasade i svu tu neku spoljašnjost okite razno raznim bojama. Negdje sam na jednom nedavnom putovanju zaista primijetila koliko je bilo nekih šarenih fasada, zgrada, automobila i tome slično, i to je meni nekako baš onako zapalo za oko, što bi moglo da znači da smo zaista se polako privikli na taj minimalizam i da nam to onako djeluje kao neka sasvim uobičajena stvar, a da su nam boje ipak nešto što je manje obično. Sve u svemu, kao što rekoh, svaka boja ima svoje psihološke dvije strane, dakle ono u tamno i svijetlo, dakle ono na što može pozitivno i negativno da utiče, pa kao što rekoh, crvena budi jake emocije, narančasta i zelena također, i mogu da onako izazovu glad, a ono što je recimo u poslovnom svijetu, u korporativnim krugovima, najviše korištena boja jeste upravo plava boja, dakle sve nijanse plave boje, od one tamno plave do one najsvjetlije plave. Pa eto, ukoliko ste se dvoumili, a opremate svoj životni ili radni prostor, možda upravo ovo može da posluži kao motivacija koji stil i kakve boje da upotrijebite. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje, zapravo družimo se još samo malo, do 11 sati na talasima Elma Gradija. Nastavljamo druženje uz Nevenu i numeru pod nazivom La La La. Ostani uz Elma Gradio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Unuku želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom, rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi dvije decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
5: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan. Uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

0: Elmag Radija.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Ataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Ataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
5: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne, 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
7: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
8: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.com.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Jeste da upravo ovu srijedu provedeš onako kako ti želiš, po tvojoj mjeri, u skladu sa tvojim bioritmom, ali i da ne zaboraviš da ostaneš na talasima Elma Gradija, jer se tu sluša ona najljepša domaća muzika, ali naravno uvijek vlada i dobra atmosfera i pozitivna energija. I za 11 sati tu je moj dragi kolega Dušan, u popodnevnom dijelu naša draga Dijana, tako da opet kažem, svaka je i najtoplija preporuka da ostaneš upravo tu gdje jesi, odnosno na talasima Elma Gradija. Za kraj našeg druženja, Saša Kovačević i Idu dani. Opusti se i uživaj i ostani uz Elma Gradio.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Vuk Kadić suspendovan tvrdi da je odluka nezakonita i najavljuje pravnu borbu. 22 godine od zločina nad Duškom Jovanovićem. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje suspendovao je juče direktora te ustanove, doktora Vuka Kadića, ni mjesec nakon što je presudom Upravnog suda vraćen na tu poziciju. Disciplinski postupak protiv Kadića pokrenut je početkom maja, a do suspenzije je došlo prije donesene odluke za koju je rok 30 dana. Ova odluka nastavak je višemjesečnog institucionalnog spora i ranijih sudskih i upravnih postupaka u vezi sa rukovođenjem Fondom za zdravstveno osiguranje, piše Pobjeda. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Iako istražni organi obećavaju da će otkriti punu istinu, ona i dalje ostaje skrivena. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uvjeravaju da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Za saizvršilaštvo u ubistvu Jovanovića je osuđen Damir Mandić iz Podgorice. Osuđen je na 19 godina, ali u međuvremenu tu kaznu izdržao. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića u finalu savladao je klub Akademije City rezultatom 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
3: Pozdrav, dragi moji slušaoci, nastavljamo druženje na vašem omiljenom radiju, a na početku dnevnog programa želim da iskoristim priliku da svim vjernicima koji slave čestitam Bajram, neka vam se svaka sreća raduje i da vam Bajram donese ljubav i blagostanje. Eto, mi počinjemo ovaj naš dobro već sad poznati termin od 11 do 15 časova i danas imamo pizza dan. Dakle, Dodo pizza, danas poklanjamo jednu veliku zapravo Dodo pizzu u dvije varijante, pola-pola, i to je zapravo današnji dan kad neko ne zna šta će sa sobom, ali makar zna šta će da jede. Dakle, tema je život pola-pola, ajde da malo prilagodimo tome, jer realno svi mi imamo, zapravo bolje reći, svi smo mi malo pola-pola. Pola smo odgovorni, pola bismo da ostavimo sve za sutra, pola daj prvo da nešto pojedem pa ćemo da vidimo, pola smo mirni, a pola smo zapravo jedna gladna pauza koja nas dijeli od toga da se posvađamo sa bilo kim ko naiđe, jeli? I to je zapravo ljepota današnjeg pizza dana, jeli? Jer neko će, kao što kažem, znati šta će da jede i neće imati tih problema. Eto, istraživanja kažu o hrani da ljudi kroz hranu, zapravo kroz izbor hrane, često pokazuju navike, raspoloženje i identitet. Ja bih rekao jednostavnije, pokaži mi šta stavljaš na picu pa će ti reći koliko si komplikovan čovjek. I zato ćemo jedno pitanje danas koje će nas pratiti tokom čitavog dana. Dakle, da biste osvojili Dodo picu, treba da mi pišete da morate da opišete sebe ili svoj današnji dan kao picu pola-pola, koja bi te, zapravo koje bi to bile dvije polovine i zašto baš vi treba da osvojite Dodo picu. Pišite mi na 067 96 96 96. Sa vama je Dušan, veliki pozdrav za sve vas, družimo se do 15 časova.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: και θα λέει μπορεί, τότε δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Otvoren je novi Mil Pop na Baručani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Baručani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: E brate, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
5: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
6: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
7: Vulkanobet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koje nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
10: Marketing Elmag Radija.

0: Zinovića.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
0: Prodaja ulaznica na Etiket Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijentu uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
5: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
6: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
5: Nekretnine ula.
7: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
6: Mnogo smo dobro prošli.
8: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
9: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
10: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Vuk Kadić suspendovan, tvrdi da je odluka nezakonita i najavljuje pravnu borbu. 22 godine od zločina nad Duškom Jovanovićem. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija Okier Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje suspendovao je juče direktora te ustanove, doktora Vuka Kadića, ni mjesec nakon što je presudom Upravnog suda vraćen na tu poziciju. Disciplinski postupak protiv Kadića pokrenut je početkom maja, a do suspenzije je došlo prije donesene odluke za koju je rok 30 dana. Ova odluka nastavak je višemjesečnog institucionalnog spora i ranijih sudskih i upravnih postupaka u vezi sa rukovođenjem Fondom za zdravstveno osiguranje, piše Pobjeda. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Iako istražni organi obećavaju da će otkriti punu istinu, ona i dalje ostaje skrivena. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uvjeravaju da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Za saizvršilaštvo u ubistvu Jovanovića je osuđen Damir Mandić iz Podgorice. Osuđen je na 19 godina, ali u međuvremenu tu kaznu izdržao. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića u finalu savladao je klub Akademije City rezultatom 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Eto, dragi moji, hvala mojoj Maji na najnovim informacijama. Hvala ti, Majo, i ovako uživo. Već smo navikli na ovako, oko 12 časova.
0: Dobar dan, Dušane.
4: Dobro bi došlo.
0: Kako si? Nisi gladan, jel? Ne bi mogao valjda da pričaš o ovoj pici na prazan stomak.
4: Pa nijesam gladan, već ste me ovako, poveli ste računa o mom...
0: Da rano doručkuješ, da zdravo doručkuješ. A onda su nam došle kolege koje danas slave Kurban Bajram, tako da evo, još jednom čestitka svim vjernicima koji slave ovaj praznik. Došli su nam i Armin i Emin i donijeli neke baklave i torte. I,
4: evo,
0: nagrdi smo se šećerom od jutros.
4: Ja, boga mi nijesam, ništa probao.
0: Ja jesam, evo, priznajem.
4: Pa zato što sam ja profesionalac, ne mogu da jedem pred...
0: Dok vodiš program,
4: tako
0: jel?
4: Tako je. Šta ko mi...
0: Meni to ništa ne bi smetalo.
4: Meni bi. Vjerovatno bi mi se ono prispavalo malo.
0: Ajde, možda da probaš, i meni uvijek popravi raspoloženje.
4: Ajde, evo, dragi slušalci, ja ću probat, pa ako
0: počnem
4: malo da...
0: Da vidimo imali promjene.
4: Dobro, evo, dobili smo i neke porukice. Jedna Ljudmila kaže, hoćeš li, molim te da mi asistiraš, pošto ja na ovom ekranu ne vidim ništa. Ti ćeš sa telefona.
0: Ti slabo vidiš, moj Dušan. Vidiš... M slabo vidiš, M slabo čuješ, što bi rekli, djete, nađo smo. Je li to ovo što je otvoreno kao ostalo?
4: Ajde, možeš i to počitati. Jedan
0: pola,
4: je
0: pola
4: pisao.
0: Kaže, kao sve u životu. Po polovina sam poznat. Zašto baš ja zaslužujem picu? Valjda po polovinama. Pa kaže, zovem se Miloš, ona Mirela. I kaže, baš smo, aha, mi Miloš, mi Mirela, valjda to, jel? Baš smo, kaže, pola-pola, srećen Bajram svima koji slave. Eto, dobro, zanimljivo.
4: Veliki pozdrav, imamo i Ljudmila je poslala na Viberu porukicu, možeš.
0: Ja ću da nađem, kaže, pozdrav za cijeli studio, hvala puno. Moj dan kao pola-pola pizza, slikovito bih, kaže, opisala sa dvije numere. Prvi dio dana, odnosno prva polovina, kukulele što se ne ubih ispod one kruške, a druga polovina dana, upside, inside, living la vida loca. Dobro, zanimljivo.
4: Eto, i dalje smo u duhu. Legendarnog Rikija Martina, ja mislim da je on ipak napravio spektakl, iako smo se mi sve
0: onako sa potpijem. Iako ti nisi bio.
4: Pa ja nisam bio niđe, pravo da ti kažem, ja sam...
0: Ja jesam slikala sam se s Rikijem, znaš? A da, u stvari vidio si, pratiš me na Instagramu.
4: A ja nisam to vidio.
0: Stvarno nisi vidio?
4: Ja mislim da to, vilja mi je promaklo. Nešto sam bio užurban tih dana.
0: Kakav kiks.
4: Pa kiks, ozbilja, moram to sad da pogledam. Ja, dragi moji, šta sam ja propuštio ili propustio? A reci ti meni.
0: A ja se čudim što me nisi ništa pitao.
4: Eto, nisam te pitao ništa za njega, baš ti znaš da me zanima sve o njemu.
0: Kažem ja, buenas noches, Riki, on kaže buenas noches.
4: Veli, dobro reče.
0: Mi karida, karida Maja, eto
4: ajde,
0: tako.
4: Prekili.
0: Ajde, ljubomoran si, ljubomoran
4: si. Ljubomoran sam što je Riki stojao s tobom. Reci ti meni da moraš da opišeš ti sebe ili svoj današnji dan, ajde, kao picu pola-pola, koje bi to bile dvije polovine i zašto baš ti treba da pokloniš nekom ovu picu?
0: Sebe kroz dvije polovine, ja da. Ne znam, dragi moji slušalci, ne znam kako vi njemu odgovarate na ovo pitanje, ne znam, ja ti nikad ništa kod mene nema pola-pola, ja, kod mene sve
4: cijelo. Kako žena, šta je ovo?
0: Sve ili ništa, evo, ja sam ti taj tip.
4: Dobro, ti bi, znači, birala picu u cijelo, onako, sve... Isto.
0: Da.
4: Dobro.
0: Pa, neki je nešto omiljeno, pa neki je isto, nema veze.
4: Bože, sačuvaj.
0: Ja kad jedno naviknem, ne mijenjam.
4: Začuta sam, muku studiju.
0: Šta je,
4: pomenuo
0: Dušane?
4: Sam da je danas i svjetski dan marketinga. Pazite, ja u ovu varijantu, ja sam malo istraživao i onda sam našao jedan sjajan primjer, kaže, priča o Tommyu Hilfigeru. Prije nego što je postao globalno ime, nije došao kao čovjek koji je zapravo ili ima najjaču modnu dinastiju iza sebe, niti kao neko koga su svi čekali raširenih ruku. Došao je sa idejom i sa jednim velikim marketinškim potezom. Njegovo ime se pojavilo na ogromnom billboardu na Times Square-u, rame uz rame sa velikim američkim dizajnerima. I odjednom, ljudi su počeli da pitaju ko je ovaj četvrti, šta se ovo dešava i, eto, marketing je učinio svoje.
0: Ostalo je istorija.
4: Kad te vide u dobrom društvu, vjerovatno o tebi dobro i misle, tako da pazi s kim se družiš, ne mora te neko vidi
0: ja
4: sa mnom.
0: Ja se družim samo sa finim ljudima, s tobom ne pada mi na pamet, samo ovo kad moram.
4: Dobro, Maje, dobro.
0: Šalimo se, naravno.
4: Nema problema nikakvih. E, imat ćemo nekih zajedničkih obaveza pa ću te izbjegavati ovaj kad budemo...
0: Slobodno.
4: Dobro. Eto. Obukle neku crvenu.
0: Učinit ćeš mi uslugu.
4: Dobro, hvala ti što si izdvojila vrijeme. Ja ću još jednom podsjetiti da mi praviš društvo. Dakle, reci hvala tebi što si me pozvao.
0: Da, hvala ti, zadovoljstvo je uvijek moje.
4: Hvala ti. Dakle, dragi moji, da vas podsjetimo, evo, čuli ste, pričamo, imamo pizza dan, neko će dobiti veliku Dodo pizzu, varijanta pola-pola, vi vjerovatno volite, ili imate nekog koga volite, želite da učinite da i on dobije svoju omiljenu varijantu.
0: Da slatko ručkate zajedno.
4: Da slatko ručkite zajedno, tako da pišite, da morate da opišete sebe ili svoj današnji dan kao picu pola-pola, dakle kao picu pola-pola, Majo, koje bi bile te dvije polovine i zašto baš vi treba da osvojite ovu veliku Dodo pizzu. 067 96 96 96. Družimo se do 15 časova, slušamo najbolju muziku s ovih prostora, a sada će ići jedna pjesma koja ima naslov, evo, baš kao što meni Maja reče, ajde, dečko, malo oladi.
0: Dodo, dobar dan, je pizza dan.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulator, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
9: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, prva banka Crne Gore.
10: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Vuk Kadić suspendovan, tvrdi da je odluka nezakonita i najavljuje pravnu borbu. 22 godine od zločina nad Duškom Jovanovićem. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje suspendovao je juče direktora te ustanove, doktora Vuka Kadića, ni mjesec nakon što je presudom Upravnog suda vraćen na tu poziciju. Disciplinski postupak protiv Kadića pokrenut je početkom maja, a do suspenzije je došlo prije donesene odluke za koju je rok 30 dana. Ova odluka nastavak je višemjesečnog institucionalnog spora i ranijih sudskih i upravnih postupaka u vezi sa rukovođenjem Fondom za zdravstveno osiguranje, piše Pobjeda. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Iako istražni organi obećavaju da će otkriti punu istinu, ona i dalje ostaje skrivena. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uvjeravaju da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Za saizvršilaštvo u ubistvu Jovanovića je osuđen Damir Mandić iz Podgorice. Osuđen je na 19 godina, ali u međuvremenu tu kaznu izdržao. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića u finalu savladao je klub Akademije City rezultatom 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
3: Hvala Maji na najnovijim informacijama, dragi moji, a mi nastavljamo sa druženjem. Dakle, danas Dodo pizza, da, neko će dobiti veliku Dodo pizzu, varijanta pola-pola po vašem izboru. Eto, u prethodnom uključenju, odmah, malo prije najnovijih informacija, pročitao sam, boga mi, dosta poruka koje ste poslali, onako, zanimljivih, kreativnih, ali ja mislim da vi to možete malo i bolje, porukice još stižu. Ja ću se potruditi da sve pročitam, do 15 časova smo tu. Neću se potruditi, nego ću sigurno pročitati sve što pošaljete i onaj najkreativniji, pa možda i najduhovitiji, dobit će picu koju može podići u pizzerijama Dodo, Bar, Budva i Podgorica. A eto, negdje sam onako i sa uključenju sa Majom negdje oko 12 sati pomenuo i da je danas dan, svjetski dan marketinga. Tako da, šta da radimo mi danas bez marketinga? Ja mislim da se slažemo da je danas sve postalo marketing. Onda sam istražio malo te velike kompanije, to pominjali smo Hilfinger kako je to radio, pa sam našao da je Apple još 1984. godine napravio reklamu koja gotovo da nije prodavala kompjuter, nego ideju pobune protiv sivila i nekakve jednoličnosti. A nije poruka bila, evo vam uređaj, ima toliko i toliko memorije, nego su rekli, ako izaberete nas, niste dio mase. I to je suština dobrog marketinga, da čovjek ne kupuje samo stvar, nego sliku o sebi, dok tu stvar zapravo bira. Tako da eto, danas je sve marketing, toliko se reklamiramo i na društvenim mrežama, one su zapravo uzele i primat, taj digitalni jeli svijet, taj digitalni medijum koji je zapravo sada novo lice i medija i marketinga i svega, onako sve na klik, sve brzo, tako da eto, bez toga se ne može. A vas podsjećam da mi pišete na 067 96 96 96, kako da morate zapravo dopišete sebe ili svoj današnji dan kao picu pola-pola, koja bi te dvije polovine bili i zašto baš vi treba da osvojite Dodo picu. Pišite, budite kreativni, budite duhoviti, da se družimo ovo do 15 časova i da nekog obradujemo dobrim ručkom. A sad je jedan bend baš iz 90-ih koji je tada karao, a evo i danas su aktivni, bili su tu za praznike, onako više nego prisutni.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999 oki.me.
5: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli! Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Vaš dom, vaša budućnost. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
1: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
0: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
1: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se. Cungu XL na Zabjelu.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
10: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
11: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Vuk Kadić suspendovan, tvrdi da je odluka nezakonita i najavljuje pravnu borbu. 22 godine od zločina nad Duškom Jovanovićem. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje suspendovao je juče direktora te ustanove, doktora Vuka Kadića, ni mjesec nakon što je presudom Upravnog suda vraćen na tu poziciju. Disciplinski postupak protiv Kadića pokrenut je početkom maja, a do suspenzije je došlo prije donesene odluke za koju je rok 30 dana. Ova odluka nastavak je višemjesečnog institucionalnog spora i ranijih sudskih i upravnih postupaka u vezi sa rukovođenjem Fondom za zdravstveno osiguranje, piše Pobjeda. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Iako istražni organi obećavaju da će otkriti punu istinu, ona i dalje ostaje skrivena. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uvjeravaju da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Za saizvršilaštvo u ubistvu Jovanovića je osuđen Damir Mandić iz Podgorice. Osuđen je na 19 godina, ali u međuvremenu tu kaznu izdržao. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića u finalu savladao je klub Akademije City rezultatom 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar dan je pizza dan.
5: Nastavljamo druženje, dragi moji. Eto, cijel dan je pizza dan, a kako danas odmiče ili kako dan odmiče, kako hoćete, sve više mi se čini da bi svaki dan trebalo početi pitanjem kako sam ja pizza danas. To bi možda bilo jedno spasonosno pitanje i spas od nepotrebnih objašnjenja. Ajde da tako zaokruži misao. Umjesto dobro sam, kažeš danas sam pola umoran, pola kafe, ili svi znaju onda na čemu su se tovao negdje. Neko je danas pola posao, pola san, neko pola osmijeh, pola jedno čekam kraj dana, neko pola ljubav, neko pola ne diraj me dok ne jedem, neko je pola planovi, pola odustajanje, a odustajanje nikad nije opcija, dragi moji, makar kad je ova Dodo pizza u opticaju. Tako da pišite poruke na 067 96 96 96. Nema odustajanja, neko će dobiti veliku Dodo pizzu, varijanta pola pola po vašem izboru i dvije Coca-Cole. Dakle, bar Budva i Podgorica u njihovim pizzerijama. Nema odustajanja, šaljite vaše kombinacije, može kratko, može šmekerski, može potpuno šašavo. Najbolje poruke su one kojima su je svi pomalo, zapravo kojima se svi pomalo prepoznajemo i kažemo, e, ova je danas stvarno pola-pola. Dakle, velika Dodo pizza, pišite, budite kreativni. Podsjećam da je danas svjetski dan marketinga, pa smo pominjali i te varijante koje su velike kompanije, danas velike, a nekad nisu bile, kao što je Apple ili legendarni Tommy Hilfiger, koji je smislio da onako prije nego što je i postao kreatorski izražajan, upečatljiv i velik, proda prvo svoje ime na Times Square, onako napiše svoje ime uz velike brendove i pokaže kako se to radi. I danas je tu gdje jeste, Apple tek ne moramo da pominjemo, oni su prodavali priču da ne trebate da budete dio sivila jednoumlja i šire mase, nego da treba budete autentični, da nosite svoj identitet, pa eto, negdje se toga i danas drže, poslije toliko godina, eto, od 80-ih prošlog vijeka do danas, oni su na istom fonu. A i vi ste na istom fonu uz najbolju muziku i vaš omiljeni radio uvijek. Pisali ste zanimljive poruke, polako ulazimo u posljednji sat, tu smo do 15 časova. Ajde malo se potrudite, jer možda upravo ti koji sada slušaš budeš najkreativniji i osvojiš za sebe i za svoje drage jednu dobru klopu. Dakle, 067 96 96 96, a pitam vas cijelog dana da mi pišete, da morate da objasnite, da zapravo morate da opišete sebe ili svoj današnji dan kao picu pola-pola, koje bi to bile dvije polovine i zašto baš vi treba da osvojite do picu. A sada je jedan vječiti dječak koji mislim da nikad ne pije loše vino, ali pjeva o njemu.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma na Gičko.

0: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom, rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi dvije decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem 19,60 eura, Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%, Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69, Trickle Moon Shea Butter kupka 500 ml 2,99 eura, The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
5: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa dušom.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak. Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijentu z najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje. Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
9: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
10: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
11: Vulkanobet, 18+.
10: Na nama je.
9: Mi odrasli, budimo dorasli.
12: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Eto, dragi moji, davno ljeto pjevaju divlje jagode, a ljeto nama kuca na vrata, tako da bit će dobrog raspoloženja. I ko nije bio raspoložen uz dobro vrijeme i more, vjerujem da će se onako dopamin podići i da će sve biti nekako bolje. A ja čestitam Ivani koja je dobila veliku Dodo picu i koja je poslala poruku onako kako sam ja to zamislio. Ja ću sada pročitati, pošto često na kraju programa pitate možemo li čuti tu pobjedničku poruku. I evo, da bude sve regularno, kaže Ivana. Jedna polovina bi bila vegetarijana, puna obaveza, stresa, papira, poziva, ljudi koji nešto pitaju i mene koja glumim da držim život pod kontrolom. A druga polovina bi bila ljuta feferona, jer mi je u jednom trenutku došlo da se odjavim iz života kao sa hotelskog bookinga. Uz to, korica punjena sirom, jer sam cijeli dan, po znacima navoda, gutala nervozu, a dostava kasni isto kao moj mir i psihička stabilnost. I na kraju dana svi uzmu po parče mog strpljenja, a meni ostane samo račun. Eto, Ivana, da ne bi ostao samo račun, bit će jedna velika Dodo pizza i dvije Coca-Cola. Prijatno vam bilo, uživajte u hrani, uživajte zapravo u svemu, uživajte u životu, uz najbolju muziku, uz svoj omiljeni radio, uz Elmag radio. Eto, dragi moji, još jedno druženje privodimo kraju. Da iskoristim priliku da i za kraj programa ponovo čestitam Bajram svima koji slave, da praznik provedete u miru i ljubavi, i vi koji slavite, i vi koji gostujete, da sve prođe onako vama po volji. Dragi moji, vama želim ugodan ostatak dana, da slušate najbolju muziku s ovih prostora. Društvo će vam od 15 časova pa do 19 praviti naša draga Dijana sa nekim svojim specifičnim i duhovitim i uvijek pozitivnim pričama i onim njenim naročito autentičnim osmijehom. Pozdravljam vas puno, sa vama je bio Dušan, mi se družimo sljedeće nedjelje, jer u petak će moj program voditi neko od dragih kolega. Uživajte uz svoj omiljeni radio.

0: vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija, političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje. A prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna s jutra od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa Talasa Elmag.

0: Na samom početku da svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti čestitam Bajram, da ga provedete u blagostanju, zdravlju, sreći i veselju. Dakle, vi ste to učinili i mnogo ranije. Eto, danas neke slave, danas svakako u okviru popodneva također neke lijepe priče. Ti si nekog i nagradio u prethodnim minutima, tačnije u tvojoj smjeni.
1: Tako je, jedna naša draga slušateljka je poslala poruku onako kako sam ja to zamislio, pa smo jeli u sklopu pizza dana, Dodo pizza je otišla, čini mi se, u prave ruke. Gospođa je onako bila jako kreativna, specifično duhovita, baš kako ja volim, a onda je dodala poruke da je još pritom i onako gladna, tako da se jako obradovala poklonu, pa sam ja zadovoljen što je neko, eto, usrećen od naše ruke, jeli?
0: Eto, znaš kako, zadovoljstvo

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulkanobet 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Marketing Elmag Radija.

Sve je u najboljem mogućem redu. Preživjela sam, ne znam da li od suvog vazduha, ali definitivno dešava se i to. Dakle, nakon grupe Kerber i onog sjajnog ritma na koji smo navikli, prelazimo u nešto malo laganije vode, tačnije jedna fantastična melodija Đorđa Balaševića i fantastična pjesma Ognjena, nakon toga i Hari Matahari, jedan njegov stari hit iz 80-ih godina. Opusti se i uživaj u samo tvoj Elmgradio.

0: kasno u noć. Cim Forum 5, Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.

0: prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
1: Obišao sam sve prijatelje dragi, niko nema ponudu kao nekretnine ula.
0: Nekretnine ula.
2: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
1: Mnogo smo dobro prošli.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgori.
4: Privredna apoteka Zeleni vrtovi, na novoj lokaciji.
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija. Političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje. A prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna s jutra od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ja uvijek imam podršku i uvijek imam interesantno društvo. Dule mi se pridružio.
5: E, dragi moji. Ima mi se moja koleginica udavit s tokom programa.
4: Ne znam što mi je bila crnje ili to što me zagolicalo nešto u grlu, ne znam, vjerovatno su vazduh ili ono, vidim Dušana, ne mogu da spustim negdje.
5: A ja nju gledam kroz jedno prozorče.
4: Da ne paramušivim ljudima.
5: Ne znam je li gore bilo gledati ili mama da je čujete ovako.
4: Pa o tome kažem, ja nisam mogla, prvo gledam tebe, ću da se smijem, a gušim se i onda ajde da spustim ovaj regler da bi ljudi ne slušaju.
5: Vidi,
4: a bila
5: je...
4: sam u baš nezgodnoj situaciji, znaš?
5: Jes, to je strašna situacija. Ja vjerujem da je to njima bilo jako simpatično ko je slušao. Pogotovo našim stalnim slušalcima, njima

0: kidalo zbog mraka još prije ovog krova koji je sad već aktuelan godinama, tad se boga mi prekidalo, ovaj, a često se znalo poklopiti da imamo i finale evropskih ili svjetskih prvenstava sa finalima Wimbledona, tako da i ove godine svjetsko prvenstvo, eto dragi moji, imate priliku da čujete kako zvuče dva ljubitelja sporta onako iz s ove emotivne strane, jeli?
1: Ja mislim da će mnogo, mnogo vode da protekne, da se pojavi takva trojka kao što su bili Federer, Nadal i Đoković. To je moje mišljenje. Sad jeste dobra konkurencija, ali ovo je bilo, ovo je atomski tenis. To slobodno možemo da tvrdimo, jer
0: tako je.
1: Nekako smo uživali u sve te mečeve, ta neizvjesnost i sve ono što je to nosilo sa sobom. Gubi teniser, evo, na primjer, Đoković gubi 2-0, dobije na kraju 3-2 i to je nešto...
0: Bilo je svega, zbilja.
1: Bilo je tu grickanje noktiju
0: i čupanje kose.
1: Bježanje iz kuće, ali dobro. To je čar sporta.
0: Je to parni valjak?
1: Parni valjak i neverne bebe. Kako to lijepo Dule zvuči.
0: Uživajte.
1: Boje Duki.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Domag radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Za najpovoljniji majski shopping u kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne, 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
7: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
9: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju.

0: može biti tvoj.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo.

Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija. Političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje. A prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna s jutra od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Danas se između ostalog bavimo i nekim zanimljivim činjenicama. Tačnije, postoji nešto što...

0: Začarani krug i Jelena Rozga na Elmagu, 17:15.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Okov. Sve oko vas.
0: Danas ne možemo da zamislimo dan bez telefona, a postoji jedan zanimljiv podatak, ne znam da li ste znali. Oko 50% ljudi na svijetu nikada nije obavilo telefonski razgovor, dakle ima i tih ljudi. Danas, ako zaboravimo telefon kući, onda prava muka, gdje je telefon, ne možemo bez istog. Ali ono što popravlja dobro raspoloženje svakako pored telefona je i ovaj hit.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na Rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
2: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
3: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
2: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
3: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
4: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje.

0: Marketing Elmag Radija. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: UL, vaš dom, vaša budućnost.
1: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding Salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate...
2: Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro

0: Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. And the Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
1: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače.
6: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Aleksandra Radović. U nastavku evo da otkrimo kakve nas vremenske prilike očekuju petak za sutra. Znamo šta će biti. Biće kiše, a onda u petak pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do jak sjeverni i sjeveristočni. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 22, najviše dnevno od 17 do 31 stepen, u Podgorici sunčano, logično. Vjetar povremeno umjeren do jak sjeverni i sjeveristočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 20 stepeni, najviše dnevna do 31. Sigurna sam da su i mnogi počeli da koriste klima uređaje, logično, na hlađenje, a ovo je za neke idealno vrijeme za spavanje, za čvrst, dubok san, za odmor, tako da mislim da polako, ali sigurno ulazimo u ljeto, iako ljeto još uvijek nije kalendarski stiglo, ali ono što znamo jeste da isprećamo i maj mjesec ove 2026. godine na najbolji mogući način, uz najbolju domaću muziku, nešto iz 90-ih što prepoznaju brojne generacije. Sve oko mene je Grijeh i Kolonija.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija. Političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje, a prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna s jutra od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Ranije smo spominjali da neki ljudi, da postoje ljudi u svijetu koji nikada nisu obavili ni jedan telefonski razgovor, a u današnje vrijeme inače ljudi kada zaborave telefon, to je katastrofa. Telefon popravlja nekima raspoloženje. Kad smo već kod telefona, sigurni smo da ste bar ponekad poželjeli da izbije se, zafrljačite svoj mobilni telefon što dalje, a ne sumnjamo da su neki od vas to i učinili. Zvuči nevjerovatno, ali u Finskoj

primijetite i da kroz makar jednu riječ ili rečenicu zaključite s kakvom osobom bi mogli da imate posla, odnosno da nemate uopšte. Onda još jedan zanimljiv podatak u okviru ove rubrike, da li ste znali, Bože dragi, koliko pričam, nekad moram i da pojedem po neko slovo, ali ništa strašno. Frank Sinatra, čuli ste za njega, ima 3 zvijezde na stazi slavnih u Hollywoodu. Jednu je dobio za svoj doprinos svijetu muzike, drugu za uspješnu karijeru na filmu, a treću za veliki trag koji je ostavio na televiziji. Dakle, postoje ljudi koji su rođeni po srećnom

mi polete negdje u visinu, umisle da su neke velike zvijezde. Nekako treba uvijek da se držimo toga da onog trenutka kada pomislimo da smo velike zvijezde, postajemo zvijezde padalice. I to je nešto što se pokazalo kao tačno, ali dobro, nekim ljudima ne treba mnogo dokazivati, treba ih pustiti da jednostavno žive svoju zabludu. Kasnije se zapravo ispostavi sve kao tačno, ono što su nas upozoravali oni malo stariji. Postoje ljudi koji su rođeni skromni i koji će takvi biti cijelog života, a neki ljudi, eto, dovoljna je jedna sitnica da ih malo uzdigne, da oni postaju mnogo, mnogo veći ili misle da su veći u odnosu na ostale, ali dobro, ne treba ih prekidati, odnosno ne treba im rušiti tu sliku koju imaju o sebi. Još jedan zanimljiv podatak koji je vezan za jednog velikog, velikog umjetnika, zove se Salvador Dali. On je imao genijalan način da izbjegne plaćanje obroka u restoranima. Slavni španski slikar je naime

stavljalo u dilemu. Da li da ih sačuvaju jer su djelo velikog umjetnika i sami plate njegov obrok ili da ih unoče i zauvijek izgube stvar od neprocjenjive vrijednosti. Neće vas iznenaditi ako vam kažemo da su uvijek birali ovo prvo. Eto tako, dovitljivi umjetnici su znali način kako da druge ljude, da od njih naravno iskoriste neku uslugu, a da pritom im ostave nešto interesantno. I to vjerovatno uz neki osmijeh. Vraćamo se muzici, evo jednog sjajnog hita iz 80-ih godina, Oliver Dragojević i njegovo čuveno prvo pijanstvo.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma na Gičko.

0: da venam, 18:24.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
2: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
1: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se. Cungu XL na Zabjelu.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
8: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
9: Volcano Bet, 18+.
8: Na nama je.
7: Mi odrasli, budimo dorasli.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
12: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
13: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
14: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Swedish Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
15: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom, rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi dvije decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija, političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje. A prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna s jutra od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak. Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
3: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije. Dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost. Već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
6: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328, 3737.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
8: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morač.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulkanobet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
10: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Cungu XL na zabijelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se. Cungu XL na zabijelu.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
4: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Welcome

0: svakog juna.
1: Katara vas čeka.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojice.
3: Aroksol? Moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
6: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
7: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
8: Obišao sam sve prije.

0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
1: Mnogo smo dobro prošli.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Šumak radija.
1: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
6: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20%

0: i dočekaj ljeto spreman Beko, jer nema preko.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Elmag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
3: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Za najpovoljniji majski šoping u kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: U Salon Mond Mikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Mikšić.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Rádia.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Sigurnost počinje.

tačno, u tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da

želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho bisere.

0: Elmag Radija.
1: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
2: Aroksol? Moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
4: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
5: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
9: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamjena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od rijetkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.

0: Elmag Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
2: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
2: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za